107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdı sizgə ızçıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşu vatqan bolun, ya ki sürət ip getkən xoşallıqnın huzurunu sürü vatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

Hürmetlik radio anlayıcılar, əmdə deyik tanılan proqramımızdan yarqın isim səyibisi bolsun. Qadirlik dostlar, bu səyibimizə 2025-ci illik Abdunum rayon boyunca Ali Pen Texniki mukafatına erişkici Li Xuyuanı tanıştırımız. Şinjan paxtasının alqışqa erişi özgəcə təbii baylıq əvzəlligidən kelibli qalmay, texmo muhimi zor bir türkün pəttadqiqat xadımlarının ün-tünsiz çıng turuşudan ayrılalmaydı. Yaqında 2025-ci illik Abdunum rayonunun pən texniki mukafatı ilan qılındı. Ali pən texniki mukafatına erişkici Abdunum rayonluq Yezi İgilik Pəllə Akademiyası Kevəz tədqiqat ornının tədqiqatçısı Li Xuyuan dəl kevəzlikdə 40 yılğa yaqın yıldız tartqan Kevəz sortunu yetiştiriş mütəxəssisi. 1987-ci ili Li Xuyuan Şinjan 1-ci avqust Yezi İgilik Şöyəni, yəni hazırki Şinjan Yezi İgilik Təşəyyüsünü bütküzüb, Şinjan Yezi İgilik Pəllə Akademiyasının əsəliki İqtisadi Ziraət Tədqiqat Ornağı təqsim qılındı. Tədqiqat obyekti dəl kevəz idi. Cənubi və Şimali Şinjandakı kevəz tarixçilik rayonlarını ziyarət qılıb təkşürüb tədqiq qılğandan keyin, Li Xuyuan, gərçə, Paxtakarlarının kevəz teriş qızğınlığı yuqur bolsumu, lakin kevəz sortu xüsusiyyətinin maslişçallıqının tövərək ikkəlligini, çöcəyinin kilimati və kəsb ehtiyacıqı maskelədiğin ələ sortun kəmçil ikkəlligini bayqıdı. Əmdələ məktəb darbasıdan çıxan Li Xuyuan, paxtakarlarının xosulunu aşırıb, kırmını aşırdıqan, baldır xosul berdiqan, yuqur xosulluq kən dairdə maskelədiğin kevəz sortlarını çoxum yetiştirişki iradı bağladı. O vaqtda Şinjanın kevəz sortunu yetiştirişinin umumi səviyyəsi arqada qalğan bolub, ixtisaslıqlar, pən tədqiqat üskünləri, təcrübə bazası kəmçil idi. Molekulalıq sort yetiştiriş texi dərislik basqıcıda toxtab qalğan bolub, sort tallab yetiştirişkə tirək bolışı təs idi. Şərait bolmasa şərait yaratıb bolsumu işləş kərək idi. Aldıraş pən tədqiqat bilən şoğullunuşdan sırt, Li Xuyuan, Cungu Yezigilik Taşyosunun xizmətdiki aspirantlıqı imtihan verib. Sallıq, ersiyə sünaslıq və molekula ersiyə sünaslıqının aldın qatardaki nəzəriyyələrini sistemilik ögünüb, molekula süptini yetiştirişki qatlıq küç sərəb qaldı. Li Xuyuan, Cəzmən aldın qatardaki yeni texnika, yeni usulunu ilgili kəndila andın vaxt bilən bəsləşib, yaxşı uruqnayı baldıraq etdizgi, çaşqılı buludu, dedi. Ən-ənvi sort yetiştirişinin dəvriyliki adətdə 10 yıldın aşırıqan bulub, cüş urub güllünü vatqan Şinjanın paxtıçılıq kəsbəgi nisbətən etqanda kütüb turğulub olmaydı. İlğar sort yetiştiriş bilimlərini ilgili kəndin ki, Li Xuyuan işxanda oldurub nəzəriyyə cəhətdən xulası, Çıxarmasdan, bəlkə kevəzlikə başçılab qırıb, cəbalıq, uzaq sözülğən sort yetiştiriş yolunu başladı. O, Abdunum rayonluq Yezi İgilik Pəllə Akademiyası Cənub Şinjanda təsis qılğın küçə sort yetiştiriş təcrübə bazısına yıldız dartdı. Şunundan keyinki 10 yılğa yaqın vaqtda 10 neçə mo kelidigan bu təcrübə etizirə onun simasını daim körgülüb olatdı.

xüsusiyeti oxşaş bolmagan yaxşı materiallarını tepiş üçün Li Shuyuan ətraplıq sort yetiştir işləyəsini tüzdi. Bazıra adət ki teyirəkçilik rayonu, qurğaqçılıq eğir rayon, şorluq tərəcisi eğir rayon, kesəllik ziyinini bağlıb bekitiş rayonunu ayırıb, selektorma təcrübini qatdıq təsis qılıb, muid təhdidi bilən sortun özürəki noxsanını pərqləndirib, hər bir türlük sallıq məlumatın həqiqi işəncilik buluşuqa həqiqi kapalatlı qıldı. Adam küçük kemçil bolğaçqa yət yarışma Li Shuyuan'nın öz işiga aylanğan idi. Kevazın bütkül özüş dəvirdə o asasən digidək bazıqı orınlaşdı. Yüzü aptaptı köyüb qardab kiyim kecəklər əmişə topuq milnib getətdi. Li Shuyuan'nın qarışca bir yaxşı sort yetiştiriş mutlaqası yət yarış mahiri buluş kerek idi. Yaqınki 40 yıldan buyan Li Shuyuan kollektivlə ilgir kiyim bolub Şinjan paxtasının alayıda uruq plazması baylıqıdan 6000 parçadan artıqını toplab, rədləb, yadroluq uruq plazması baylıqı, tayaş əcdad asasını bərpa qılıb, həm ortaq bəhrəman bolub paydalanışını işqa aşırıb, sort yetiştiriş üçün puxta asas saldayıb.

Bu yana yoruqluq, temperatura, su qurulmasının alayidligini asas qılğan Şinjan paxtasını yuqur hosulluq, əla süpətlik, yuqur ünümlük teriş, aşqışlıq texnikisi və yuqur hosulluq, əla süpətlik, naçar şəraitqa yuqur ünümlük təqabül turalaydığan maşinda paxta yığış işləp çıxırış texnikəndisini icadi otdur qoyub, Şinjanın sort yetişdirib, özdürüş nəzəriyyəsi və özdürüş texnikisini beyitdi. Sort yetiştiriş qarğulacı yenilik yaratış, əməs bəlkə kəsibdikə qiyin məsələlərə bivasitə yüzlənüş. Bu, Li Xueyan ızcıl əməl qılıb kilivatqan idi. Sort yetiştiruvatqınıqa 40 yılqı yıqın bolğan Li Xueyan, kollektivini yetəkləb kəsib ehtiyacını qandurduğan köpxıl tipdikə kevə sortadın 23-nə tallab yetiştirdi. Köpxıl sort Şinjandikə boşluqnu toldurdi. Tallab yetiştirilgən sort kəngaytilgən köləm cəmi 40 milyon modun artıq bulub, 13 milyard yuan iqtisadi önüm yaratdı.

Biz axırlaşdı. Yaxşı keyfiyyət götürən görüb bilən bugün kişilərinlərə atlanğaysılə. Səpirinlər könüllük bir xətər bolsun. Killərinlə əhmiyyətlik və mənəlik olsun. Texim köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanlar, Slow Shooting əpsini çirvelib anlığaysılə. Proqramı riyasa etsə, Dilraba Anıver.

0: Dən ibarət xidmət baş nişanına mərkəzləşdirib, islahatını planlaşdırıb çağdırıb, Jonghua milləti ortaq gəvdəsi yeni müstəhkəmləşni əsaslı liniya qılıb, islahatını alğı sürüb, xalq turmuşuna zic yıqılışıb, yuqarı sifətlik tərəqqiyatqa türtkü bolışni küçəş nöqtəsi qılıb, islahatını çonqurlaşdırıb, islahatının başdan axır toğru yönəlişdə ilgirləşigə həqiqi kapalatlıq qılış. Diqqətni mühim nöqtəyə mərkəzləşdirib, ötkəlgə hücum qılıb, qiyinçilikni yeyinib, məsələ yönəlişi bilən, nişan yönəlişinin birlikdə, siyasət mədəti bilən ıslah qılış, yeyinlik yartışqa tən əhmiyyət berişdə çan turub, strategiyəlik, icadi yetəkçi ıslahatda ötkəlgə hücum qılışını sicil alğı sürüb, kiçik dairlik ıslahatını puxta alğı sürüb, hər millət amısı aldıravatqan, qiyinilivatqan, qəm qılıvatqan, arzu qılıvatqan işlərqə dair məsələlər küçəb həl qılıb, bütün abdonom rayonda ıslahat xizmətinin çonqurlaşışı, puxtalanışığa türtkü boluş. Islahat məsuliyyətini əməliləşdirişini yanımı küçəyitib, hər qaysi məxsus qruplarının başlıqları vilayətlik, oblastlıq, şəhərlik partiya komiteti şücəllərinin birinci cavabkarlıq məsuliyyətini qatdıq çıngıtıb və puxtalab, toğra siyasi nəticə qarşını puxta turğuzub və əməldə körüstüb, məvqəni hazırqı qoyub, yıraqını közləb, yürüşlük siyasətini inçkiləşdirib, əməliləşdirişgə həydəkçilik qilişini yanımı küçəyitib, türlük ıslahatlarını əməliləşdirib, ünüm körüstüşgə əqiqi kapalətlik qiliş gərək.
1: Yığında Cənubi Şincanın sanayət işçiləri qoşunu quruluşu xizməti mühakimə qılındı. Sanayət işçiləri qoşunu quruluşu ıslahatını çonqurlaşdırışını Cənubi Şincanın yuqarı sifətlik tərəqqiyatı türtükü boladığan strategiyəlik tədbiri qılışdı çıngdırıb, 15-ci 5 yıl məzgilidiki Cənubi Şincanın kəsib caylaşdırmasıqı birləşdirib, texnika, maharətlik, ixtisaslıqlarını yetiştiriş salmaqını davamlıq zoraytıb, vilayət, oblast, şəhər, karxana, ali məktəblərinin aktivliqini qozqab, texniki maharət boyucu tərbiyələş, işqi uğrulışını kapalətləndiriş, yetildiriş, tərəqqi qıldırış, hoquq, mənfəətini qoqdaş qatarlıq, bütün zəncirli qismət mexanizmini mükəmməlləşdirib, işləb çıxırış bilən oqutuşunun yuğurluşunu davamlıq çonqurlaşdırıb, zamanivi sanayət işçiləri zor qoşununu tırışıb yetişdirib, hər millət amısının yuqru sübətlik, toluq işqi uğrulışını ilgiri sürüş təkidləndi. Yığında Avtonom rayonunun ticaret soğudu muhiyyətini əlalaşdırış xizmət doklatı anlap ötüldü. Savma qılıb, karxanığı kirib, nazarət qılış, baş quruş, mülazimət qılış ıslahatını alğı sürüş, karxanlarga tor bilən tor sırtını bir gəvdiləşdirib, mülazimət qılış sistemisi bərpa qılış qatarlıq xizmətlər muhakimə qılındı. Bütün məmləkət boyucu birliki kəlgən, çoğun bazarı quruluşdiki tosuq noxta, boğuq noxtalarını küçəb ravallaşdırıb, ticaret soğudu muayyətini əlalaşdırışda ötkəlgi hocum qılış ərkitini davamlıq alıq sürüb, o adıl, tərtiblik bazarı muayyəti, kapalıti küşlük amıl muayyəti, yuqru ünümlük qolaylıq məmuri işlam muayyəti, o adıl, aşkarı qanunçılıq muayyəti, əmkarlışıb ortaq payda alıdığan ecivitiş muayyəti yaratış netizlidir. Karxanlarga nəfiyyətküzü siyasətinin bivasitə yetküzülüşüyə, onundan tiz bəhirlənişkə türtükə bolub, karxanlarının məbləq yürüştürüş, əşya obrot tənərxini küçəb tövəllətib, məmuri işlər mülazimətinin süpüti ünümünü östürüb, karxanlarga çetişlik təksürüşünü qəliblaşdırıb, ticaret asası gəvdilərinin hoquq mənfəətini, qanun boyucu qoqdab, karxanlarının işləb çıxırış ticaretini, texımı zor salmaq, Teximo əməli tədbir arqılı qoqdaş. Bütün avtonom rayonunu savma qılıb karxanığı kiriş bilən qaplaşdı. Tutaşdırıb yürüşdürüşünü tezlətib, iş bolmasa avar qılmaslıq, ehtiyac bolsa çoxum qandırışını, əqiqi işqaşırıb, Şincan rəqamlıq hökumət quruluşuna alıq sürüb, karxanığı mülazimət qılış sistemisinə davamlıq takamillaşdırıb, siyasətini dəl yetküzüş, arzu tələbki tez inkas qaytırış, məbləq yürüşdürüşkə təşəbbüskarlıq bilən udulunışqı türtkü bulub, karxanlarga ıslahat elib gəlgən qolaylıq və illiqlıqını əqiqi İz qıldırış təkidləndi. Tiyan Şanli, Can Yingçün, Yusufcan Məhməd, Qadın Kəbin, Ligan, Vangan, Qaysar Abdikerim, Avtonom rayonning munosabatlik rahbarlari, Avtonom rayonlik partiya komiteti, islohotni umumiy yuzlik cho'nqurlashtirish komitetining a'zolari

0: sürəti tez. Məbləğ yönəlişinin bütün cəryanını mənbədən sürüşdürgülü boladıkən. Ən-ənvi usuldaki çeqra halkı prasçot qilişdiki mürəkkəb halkılar azaydı.
1: Stansımız xəbri. Bu yıl kirgəndən buyan taş yol, tömür yol, köp şəkillik ulanma transport əvzəllikinin türtikistə, qorğas portunun tam ucundun ötküzüş ünümü sıcıl qozgatıldı. Oldunki 7 ayda qorğas portu arqılıq import-export qılınğan mal 27 milyon 12 min tonnığı yetip, boltır kuşu məzgildigidin 2.14% eşip, qorğas portu Şinjandiki portla içide birinci orunda turup, tarixtiki yeni yukarı səviyyaya yartıldı. Tavar türdün qarğanda, birinci aydın 7 ayıqca qorğas portu arqılıq import qılınğan yezi iyilik məsulatları yemeklik sodu somusi körnərlik aşqan. Export qılınğan avtomobil 278 mıngı yetip, boltır kuşu məzgildikidin 29.19% eşip, yeni energiyalik avtomobil eksportının iyiligen nisbeti muqum aşqan. Qorğas Yifan import-export soda çeklik şirketinin baş direktörü Liu Xingwen bu yıl şirket import kılgan yemeklik miktarının muqum aşkallıkını tonuşturup mündak dedi. Kazakistan'nın aşlık yeği, Kırgızistan'nın əsili, Özbekistan'nın praniki, Rusya'nın şakırlatları qatarlıq məsulatlarını import kılımız. Hazır texim köp məsulatlarımız istimalçılarının yaqtırışıq yerişvatıdı. Növətdə import miqtarımız təxminən 1000 tonna ətrafıqa, sodu somumuz təxminən 30 milyon yuengi yetti. Qorğas porti tamujindin ötüşine kolaylaştırış ıslahatını sıcıl çoğunkurlaştırıp, çigra halkıgan əşya obrotu yürüşlik sistemisini mükemmelleştirip, taşkı sodu yeni kesifaleti yeni bazırını üzliksiz kengaytti. Qorğas tamujnisi taş yol nazaret kılıç başkuruş bölümünün muavin başlıqı Abdıxelil Abdıxalıq tamujnının tamujindin ötküzüş halkılarını ıxçamlap, avtomobillerini tekşürüp ötküzüş, umumi yüzlük tamujindin ötküzüş ünümünü 80% östürüp, eşya obrot serbiyatı ve karxanı tənarxını zor derecede tövelletkenlikini tonuşturup mündaq dedi. Aqıl tamujni qurilishini sijil uchun qurilashtirib, Tashyol porti bilan Tabajaydan bevosita yetkazishni birlashtirish, eksport tovar avtomobillarni o'zayda tamujindan tez o'tkazish qatorliq nazorat qilish boshqarish andezisini zo'r kuch bilan yo'lga qo'yib, talonlarni aqıl iltimos qilish, mallarni aqıl tekshirishni ishqa oshirdik. Hem de çigra tekşürüş katarlık tarmakla bilen uçurdun hem bahirilmiş mekanizmi ornutup, portnın kırgüzüş, çıkırış, ünüm ıhtıdarını östürüşke hakiki türtkü bolduk.
0: Stansımız Xavri. Bu yılın aldınki 20'da Ürümçi şehrinin yukarı süpetlik, yeterlik işgü uğurlaşış nişanını közləb, maharat boyuca tərbiyeləş, işgü uğurlaştırış mülazımeti, iyilik tikləşini kollaş qatarlıq köp türlük tədbir arqılıq, şehir bazarlarda 64.300 kişini yeğindin işgü uğurlaştırıp, barğansırı köp hizmet izdigücünün özüge maskeladığan iş oranı tepişiğe şarait hazırlap bərdi. Gau Xiaolong, uğulaş, fizikalıq davalaş ustası. O, netçe ayının aldıdıla, işsiz kalgan idi. Gau Xiaolong, Ürümçi Şehirlik Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalet İdarisi təşkilleyen kəsbi maharet boyuca haksız tərbiyeləşke qatnayışıb, bir aydıla imtihan berib, kəsbi maharet dərəcə guvahnamısını aldı. Həm də muvaffaqiyyətli kalda xizmətke uğurlaşdı. O, muxbirğa, hazır hər günü 5-6 xeridar qobul qılıdğalıqını eytib mundaqdırı. Kesbi maharet boyunca terbiyeleş, işsiz kalgallarının meblağ mənbəsi bulmağın əhvaldaki nurğun besimimizini yenikletti. Ürümçi Şehirlik Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalet İdarisi bu yıl kirgendin buyan maharet istihbalını yurtuduğu temizirgi terbiyeleş hareketini kanat yaydırıp, aldınki 20 yılda şehir boyunca türlü kesbi maharet boyunca 62.100 adam qitim terbiyeleb, maharet derece guah namzı alğalarını 2.695 adam qitim köpeytti. Ürümçi yukarı yeng texnikalıq kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeng şəhər rayonu işqi uğurlaşdırış ötünədə AI xizmət izləş birikmə maşinəsi, aqıl 100 tura imtihan eliş bölməsi qatarlıq üskünələrinin həmisi toluq. Sichuan daşının 3-cü yıllıq oquqçısı Ding Shangli, kələr yili oxuş bütküzədən bolsumu, bu yerinin daimliq mehmanı bolub qalqalıqını büldürüb mündaqdırıq. Bu yerdə

0: ay üskünəsi iş oranını maslaşdırıb yerini. Yəni, təxlidi 100 lira imtihan bərgili bolunu. Bu ödən, məktəb dərvasıdan çıxıb, ixtidarın səviyyəmini texmo eniq tonub, keyinki işqi orilişi cəhətdə toluq təyyarlıq qılışımğa paydılıq şarait hazırlap bərdi. Bu yıl Ürümçi yuqri yeng texnikalıq kəsiblər tərəqqiyat rayonu, yeng şəhər rayonu bilən Saybaq rayonudan ibarət işki cəhədəki yep yeni işqi orilaşdırış ötününün tütüb işqi kirişdürülüşü bilən, mərkizi şəhər rayonudaki işqi orilaşdırış mülazimət punkti 6-yı köpəydi. Ürümçi şəhərlik Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət İdarisi yenə çarşəmbə günüdəki xadım təklif qılış günü məxsus meydan xadım təklif qılış kiçik tipdəki dəlcayıda məxsus xadım təklif qılış birləşdirilgən əndizini yolqa qoyub, xadım təklif qılış pahaliyyidini məktəb, məhəllə, soğudu çəmbrəklərdə ütküzdi. Aldınqı 20 yılda şəhər boyunca 219.300 iş oranı yığıb elan qılıb, 241 meydan, nəx meydanda xadım təklif qılış pahaliyyidi ötküzdü. İşqi orilişiş yolu hazırlab, iyilik tikləş bosuqısını tövəllətdi. Ürümçi şəhirdə aldınqı 20 yılda 11.700 adam yendin iyilik tikləb, 11.500 adamın işqi orilişiğa türtkü boldu. Yəni, 301 milyon yuan işqi orillaşdırış yardan pulu, 77 milyon 771.100 yuan iyilik tikləş kepillik qərzi tarqıtıldı. Ürümçi şəhərlik Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət İdarisi Partiya Qrupsının əzası idarının muavin başlıqı Li Zhiguo mundaqdırı. İdarımız işqi orillişini muqimlaşdırış, işqi orillişini ilgiri sürüş siyasetini davamlıq əməliyiləşdirib, işləmçilər bazırı sistemisi qurilişini alğa sürüb, xəliq durmuşudiki əməli işlərini təşkilləb, yolqa qoyuşunu tez edib, kəsbi maharət boyuca tərbiyyələş salmıqını zor aydıb, işqi orillaşdırış amıvi mülazimət sistemisini əlalaşdırıb, mərkizi şəhərinin ixtisad cəmiyyət tərəqiyyatına Adəm küçü və ictimai kapalət küçünü qoşumuz.
1: Stansımız xəbri. Avtonom rayondaki caylar avtomobilinin konusunu yansıq almaşdırı siyasetini, sıcıl alıqı sürüb, tokluğu qatarlıq yürüşlük əslihələrini üzliksiz mükəmməlləşdirdi. Yıl 5-dən hazırlıqca Şincanda yeni energiyalik avtomobil istimali 7 milyard yuandan aşdı. Siyaset kasasen konu avtomobilini bırakılıp, yeni energiyalik avtomobili setip alsa köp bolğanda 20 min yuan, konu avtomobilini yeni energiyalik avtomobilge almaştırsa köp bolğanda 15 min yuan yardım pulu berildi. Bununğa zavut ötünüp bergen paydını koşkanda netçe 10 min yuan tejap kalgalı boludu. Ürümçi şehir ahalisi Şinji yakında konu avtomobilini yeni energiyalik avtomobilge almaştırışını belalladı. O mındak dedi. Konu avtomobilimni haydigile xeyli uzun bolgan, emdi yeni energiyalik avtomobilge almaştırışını oylaşı batman. Asaslıqı işçi azade səblimiz ılgarken, devletnin yardım pulunu koşkanda bahası teximi muvapıqken, hazır tok kaçılaşımı xeyli kolay. İtibarlıq yardım pul siyasi, avtomobil setiş karxanaları xeridarlarının köpeyişigə ünümlük türtükü boldu. Ürümçideki məlum avtomobil setiş dükkünün setiş başnazarəçisi Li Xaylon muhbiri qımındaq dedi. Yardım pulunu közləb kelibatqan xeridarla xeyli köp, 7-ci ayda 80-dək avtomobil sattıq, aldın qaydı gedin 20 netçini köp sattıq. İstimal şəhərdil callanıp qalmay, avtomobil istimalını yezlərgə yüzləndiriş daimlik palitidə siyaset düşəndürülüb, avtomobil istimal mülazimti asasi qatlamdaki ammanın şiki aldığı ciyyət güzəldi. Şunun bilən birgə, Şincandaki ərqayız cayla tokluğunu tez caylaşdırdı. Barğansırı köp amma yeni energiyalik avtomobil seti bilişki cürət qalıdıqan, əydəşini xalaydıqan, tok kaçılaşdan qəm qılmaydıqan boldı. Sanji şəhər ahalisi Zhu Shayang mındaq dedi. Hazır yezi bazarlarda mı tokluğu ba, tok kaçılaş nait kolay hem erzan, mən yanıla yeni energiyalik avtomobilini tallayman. 8-ci ayının 18-ci günü gecə Şincan boyuca konusunu yenisi almıştırış yardım pulu boyuca ıltımas kılınan yeni energiyalik avtomobil 42.700'ge ıltımas kılınan yardım pul 534 milyon yuan'ge yetip 7 milyard 145 milyon yuanlik istimalığı türtükü bol.

0: Avtonom rayon yardım pul iltimos qilish tartibini sijil oddiylashtirib, to'rda iltimos qilish yo'lini a'lolashtirib, naqdlashtirish sur'atini tezlatib, iste'molchilarni siyosatning foydasidan qulaylik tez bahriman qildi.
1: Stansimiz xabari. Dövlət yolu 3033-ci liniyası Kuytun, Mayda, Kuça, yuqori sürətlik taş yolu törədəki aşqışlıq tizgilimə quruluşunun biri bolğan Könəs Alayda Çoğ Kövrükünün Tunci Tövrük ulanı qeziş 8-ci 25-ci günü başlandı. Bunun bilən Kövrük quruluşu, asasi Kövrük quruluşu basqıcağı kirdi. Tiyanşanın işkirsigi jaylaşqan Könəs Alayda Çoğ Kövrükü quruluş meydanıda burğulaş maşinası gürüldəb məşğulat qılıb atatdı. Çoğ kövrükning tunji bo'lib qizilgan asosliq munari tövrük ulining diametri 2.5 metr. Diametri binaning zal ishkidan mu keng, egizligi 60 metr. Bu kövrük asosiy munar qurilishida buningdek tövrükdan 30 iq qopiriladi. Kövrük bitganda asosiy ortilish orliqi 390 metrga yetadi. Bu kengsay çoğ kövrükinikidan 30 metr uzun. Hem de Şincan boyunca artılış aralıqı en çoğun, munari en egiz, qiypaş tartılgan asmı kövrük bulup kalıdı. Könəs Alayda çoğun kövrükünün uzunluğu 790 metr bulup, bu kövrükke koş munarlıq, koş tartma yüzlük, polat beton limlik qiypaş tartılgan asmı kövrük layihesi kullanıldı. Kövrük, Tiyanşan'ın işkirsirki qattıq soğuk boladığan deniz yüzüden xeylili egiz, yer devreş derecesi yuqri, ekologiyası intayın sezgür cilgiga seylanıdı. Bu rayonun geo şaraiti ve havarayı ahvali mürekkep. Jongo Tömürgül Kurleşi, Çoğ Kövrük Kurleşi İdarisi, Kuytun, Mayta, Kuça, Yuqri Sürətlik Taşyol, Topa Taş Kurleşi 3-ci Toxtan Bölüki Türi, Direktorlar 1-ci Bölümünün Məsuli, Şü Yon Şü, Kurleşçilerinin layihələşdən ıxcamlaş, qatdıq tızgilləş usulunu qollanıb, kurleşinin ekologiyaki bulğan təsirini ən zor çəkdə azaytılğalıqını tonuşdurub mıdaqdırı. Muhit qoğdaş, su, tuprağını saxlaş, layını yepiq bir tərəf qılış qatarlıq ekologiya tədbirlərini qatdıq əməliyiləşdirib, yürüşlük, aqıl, cabdıq bilən mürəkkəb qurulma ötkilini yeğib, egizlikdə məşğulat qılış təsbuluş məsəlisini həl qılımız. Dövlət yolu 3033-ci liniyası Kuytun, Mayta, Kuça, Yuqur sürətlik taş yolunun uzunluğu təxminən 393.7 kilometr. Qoş yönülüşdən 4 avtomobil yolu bar yuqur sürətlik taş yolu ölçümünü yazılıdı. Dövlət yolu 3033-ci liniyası Kuytun, Mayta, Kuça, Yuqur sürətlik taş yolu Otra Tiyanşan komandalıq ştabının baş komandanı Song Wenjing mündaqdırı. Bütün liniya pütkendin keyin Tiyanşan'ın cənub-şimali ara yıl boyu çəklimsiz qatnaş əməlgə aşırı. Qatnaşqı ketidgan vaqt Mayta Kuça taş yoludun mangan ki 14 saatdin 4 saatge qısqarab, bu qatnaş çoğu yolunun universal ünümü yeni mu gəvdilinudu.
0: Əmdi, mehri muhabbetke tolgan Tiyanşan, Şincan'ı nişallıq yardım biriş ıznaları sahibimiz boyunca anladış birimiz. Stansımız xabri. Merkez orullardan 12-ci türkümde Şincan'a yardım gelgen kadr ixtisas egisi, Jungnan Daşo'nun okutukçisi Şevi, Şincan'a 2 növet yardımge gelip çöllük, egizlikini ders xanı kılıp, ilmi makalını kan ızdaş birinci sepedi yazıp, yardımge erişip atkan cayının ixtisaslıklarını yetiştirişi, devlet üçün qezilme baylıq ızdışıya əməli erkit arkalı küç koştu. Şevi yakında tədqiqat materiallarını rədləb, Avtonom rayonluq geologiya idarisi Bayınqolun geologiya çoğ ətirdiyə vəzifə ötəşki berişki təyyarlıq qaldı. Qarı qurum tağ tizmisi, dövlətimizdən strategiyəli qezilmi baylıq mol mühim rayonu. Kan ızdaşdə bölsüş hasıl qılış yeni növətlik strategiyəli kərkitinin asaslıq can meydanı. Şundaqla Şevi'nin bu qıdımlıq vəzifisinin asaslıq nişanı. Şevi muhbirgi mündaq dedi. Mol baylıq zabısını təksürüb eniqlığan bolsaq mı? Lekin texmü köplərini geologiya xadımlarının qeyzişiq doğru kelidu. Onundan başqa çarlab təksürüş və qeyzişdə Jungnandaşı'nın geologiya, fizikilik çarlaş, yıraqdın seziş, ademsiz uşqudun paydılınış qatarlıq, pəntexniki yardımgı muhtaç. Şevi, oldunki növetlik Şincan'ı yardım veriş hizmeti de, işkicayının işlep çıkırış, okutuş, tatbikat bazısı kuruluşunu pahal ilgiri sürüp, kezilme baylık tek sürüştün tartıp, yeni materyal teyyarlaşkıcı bolgan mükemmel, yenilik yartış zenciri şekillendirişki türtükü boldı. Bu kıtım, Şincan'da davamlık kalganda, o birinci septiki tekniklerden terkibi töven roda, tallı biliş ters roda ve çonkur katlamdın roda izdeş katarlık yeni tetkikat temellerini halkılış üçün oldunki katardaki tekniki terkige ciddi ihtiyaclık işgellikini ilgilep bayın kulungu verişini teşebbüskarlık bilen ıltımas kaldı. Atonim rayonluk geologiya idaresi Bayınğulun geologiya çoğun ətirti, geologiya kezilme baylıq eçiş ordunun muavun başlığı Huang Pan mündaq dedi. Şiye profesör bizge teknikini əl alaştırıştaki əməli, yolgu koyuşku bulunduğun təkliflerini verip, rodu tallaş, tavlaş, bir taraf kılıştaki bir kısım tekniki qiyin noktalarını həl kılıp verdi. Aldıngı Katar'daki kan izdeş yeni pikiri yolu ve yeni teknikisini elip gelip, kan rayonu da kan şekilleniş kanuniyetini kaydedin retlişimizge, tekşürüş pikiri yolunu elalaştırışımızgı yardım verdi. Şevi Şincan'da hizmet kılgan bu yıllarda ilgar kan izdeş ideyası, pen teknikisini elip gelipli kalmay, yana ıhtisaslıklarını yetiştirişkimi naite ehmiyet verdi. Məxsus temi boyunca daimlik kursu etiştin sırt, dalıda birlikte meşgulat kılış, idarda birlikte tatqiqat bilen şoğullunuş, dokladını birlikte yezişdək, yetiştiriş endiyesini layihalep, teximi köp yaş teknikini əməli çeniqtirdi. Şevi mündaq dedi. Körük bərpa kılıp, qulluq xadımlarını tərbiyeli şekli arqılıp, ilmi makalını vətəninin zımınığı yazımız.
1: Stansımız muhbiri Donji Yong xəbər qıldı. Avtonom rayon yaxında 5-ci türkümdəki Şincan nöqtəlik ixtisaslıqlar planı boyunca nöqtəlik sahələrə ixtisaslıqları kirgizüş türü və alahidə ehtiyaclıq kəsbi ixtisaslıqları yetişdiriş türünü iltimas qılğanları tanlaş xidmətini başladı. 5-ci türkümdəki Şincan nöqtəlik ixtisaslıqlar planı boyunca nöqtəlik sahələrə ixtisaslıqları kirgizüş türügən tanlaşda əsaslıqı dövlət xəyibsizliyi və çigra rayonunu idarə qilish, ekologiyalik mühitni qoğdaş və təbii baylıqdan faydalanış, davalaş, saxlıq saxlaş və sağlamlıq mülazimeti, skladda saxlaş, soğuq saxlab toşuş zənciri mülazimeti, adam küçü baylıqı mülazimeti qatarlıq sahələr çöyür edilib, ixtisaslıqlar bilən türünü birləşdirib kirgüzüş əndizisi qolunilib, aşkuşluq texnikalarda bösüş hasıl qılalaydıqan, kəsiblər tərəqiyyatıqa yetəkçilik qılalaydıqan, pən qurulışını yüksəldirəlaydıqan, rayon tərəqiyyatıqa türtkü bolalaydıqan, bir türküm ciddi qız ixtisaslıqlarını dəl cayıda kirgüzüşkə mədət biyirilidir. Avtonom rayonluq Adam Küçü Baylıqı və İctimai Kapalet Nazarəti İxtisaslıqlar Mülazimət Mərkizinin muavin müdiri Can Liji, tür iltimas qılış obyektlərinin əsasqı 2025-ci ili 8-ci ayının 1-ci günədən keyin Şincan sırtıdan kirgizilgən toluq vəzifədəki ixtisaslıqlar, canlıq kirgizilgən ixtisaslıqlar və 2026-ci ili 1-ci ayının 1-ci günədən keyin punktqa kirgən, punktdən çıxan, həm də Şincanda qılıb işqə orunlaşqan doktor açdı ixtisaslıqlarını öz içiga aladığanlığını tonuşdurub mundaq dedi. Tallanıp kirgizilgen ixtisaslıqlarga 3 yıl məxsus yar yolak bolamız. Cümlədən toluq vəzifə bilən kirgizilgen ixtisaslıqlarga bütün mülazimət dəvriligidə köp bolğanda 500 min yuan bir qetimliq turmuş yardım pulu. 3 milyon yuan xizmət xıracəti iqtisadi yardım pulu berimiz. Canlıq kirgizilgen ixtisaslıqlarga yılda köp bolğanda 300 min yuan turmuş yardım pulu berimiz. 5-ci türkümdeki Şincan nöqtəlik ixtisaslıqlar planı boyunca alayda ehtiyaclıq kəsbi ixtisaslıqlarını yetiştiriş türünün tallay sahəsi, nöqtəlik sahələrə ixtisaslıqlarını kirgizüş türünün tallay sahəsi bilən əsasən birdək. Buna da öz aldığa yetiştirişə əhmiyyət verilib, avtonom rayonunun nöqtəlik kəsb quruluşu və özgəcə əvzəl kəsiblərinin tərəqqiyat ehtiyacına uyğun gələdigan ciddi qısbulvatqan bir türküm kəsbi ixtisaslıqlar dəl cayda yetiştirilib, sahələrinin texnikada yenilik yaratış və başquruş önümünü

0: Yəni məndə bir uçur niyyət gözümüzə, dostlar, yol qatnış bir xətərləki qanununu tüzdüş kürgüzüldü. Yol qatnışı həmə aylik münasibətlik. Yol qatnış bir xətərləki qanununun özgətilgən layihəsi 8-ci ayının 25-ci günü 14-ci növətlik Məmləkətli Xalq Qurultiyi Daimi Komitetinin 24-ci qitimlik yığınının qarab çıxışıqı sunuldu. Yollardaki avtomobil və adam iqimi barğan sırı köpüyüb, bu yıl 6-ci ayının axırıqca Məmləkət boyunca motorlu qatnış vasitələrinin sani 476 milyonğa, motorlu qatnış vasitəsi haydovçilər 567 milyonğa yetti. Hazır yolga koyulvatkan yol katnaş bir xatarlıki kanuni 2004 yılı yolga koyulgandın buyan 2007, 2011, 2021 yılı kısmen maddalarıgı tüzdüşkür güzülgen. Bu kitim kanunluğu özgər tüşkür güzüş, iqtisat, cemiyet tarakiyatıgı maslaşıp, xalık durmuşundan ihtiyacıgı inkas kaytırıp, yol bir xatarlıkini kapaletki yıkılıdı. Lahiyada aptomatik aydılıdığan Avtomobillarının alaydı belgilimsi degen məxsus bab yeniden köpəytilib. Avtomatik haydaş haltıda yüzbəgən qatnaş kanunu xilap qılmışlarının məsuliyyətini avtomobil karxanları üstəgə alıdığanlıqı. Yardımcı haydaş haltıda yüzbəgən qatnaş kanunu xilap qılmışlarının məsuliyyətini şoprlar üstəgə alıdığanlıqı aydınlaşdırıldı. Lahiyədə yana avtomobil haydəgəndə telefon uruş yəki telefon qubul qılış, sini körüşdə yolu qarmay avtomobil haydaş qılmışlarını çəkləş belgilimsi yeniden qoşuldu. Natlaşıp ketken murda avtomobilla, qalaymıqan yol yürüyatkan ölçemden işip ketken avtomobilla hem katnaş kıstansılıqını keltürüp çıkırdı hem köngülünü qaşqılıdı. Lahiyada dikkat, murda avtomobil, ölçemden işip ketken avtomobillarını tüzeş ve toqtuq velisped, yol ilgilep sayılı qılğıçılar kollektifini başqurışqa merkezleştirilip, emeli tedbirler oturuğu koyuldu. Yani taşlandıq motorlu katnaş vasitlarını yolu toqtutuş qat'i meni qılındı. Şunun bilen bir vaqtta lahiyada araq içip avtomobil haydab, zəhər çekip avtomobil haydash, avtomobil haydab bəsləşiş qılmışlarını tüzəş küçəytildi. Toqtuq velisipitnin motorsuz qatnaş vasitəri yolu yürgəndiki ən yuqarı saatlik sürə çəklimisi 15 kilometrdən 20 kilometrğa təngçilib, toqtuq velisipit haydovçilər və oturğuçulardan bexatirlik qalpıq kiyiş tələb qılındı. Motorlu qatnaş vasitəsinin elektronluq yol yürüş kinichkisini iltimas qılıb ep bolğanlar, avtomobilde kinich kelib yürüşe acizsiz ikenligi belgilendi. Yol qatnaş bexatirlik qanunuğa özgərtiş kirgizish, qanun bilen her bir yol katnaş kutusunu koğdayıp, her bir yolu çıkış, yetip biri seferini aman isen tamamlaşığa kapalı kılıdı. Daha sonra yani devamlık dostlarımızdaki uçurularına karaylı. Uçurcan.
1: Buldur o şengül bahset.
0: Maşallah neyimi degen çıkıp gitken, maşın işlep çıkışır. Hazır maşınların bir heydep bir tügütü asak olmamdı deyip yetti ölçü.
1: Onbarını kurulduğa çıkan deyip yakınlarınız
0: siz de. Hazır avtomobilların bir heydep tügütü asak, anandaki yen bir yenil sakıp diken bıraklı deyip.
1: Hoca nazar maya deyip tosluşba deydi o. 2 milyonca adamın 2 milyon başını soğuk geldi.
0: Başında
1: kurulduğa.
0: Hani ahvalıqla hizmet oranımı doldurup doyun görüp olta dokmana maşınlar yük besi batıdım. Mən hər birinlərini görüb o avazıqlarını anlap oltuadım. Yol xəbəri verənməy qaldım tenanlar. Salam ədişlərinlər. Yaxşı bolsun deyib Abdulkim Məmmədcan muşu. Nə edirdi muşu Abdulkimcan Guangzhou-da mıdır, Shandong-da mıdır iş
1: qılıb? Ay, qatnab yürüdü.
0: Hə, qatnab yürüb yük avtomobil edib hazır bizni. Cibodun görüb oltırıb da işləriniz yaxşı olsun cuma. Xoca nəzən tərəflər tuslu kətdilər də Həsəncan taksi?
1: Hə. Sayılı muşu Qazvan körükdən Xanalı körükçə maşınlar bək çıxğan. Bizdək bir həqiqətən mükafat, ip baxmaq Allahımın mükafat istəyimsək. Mükafat bəyəmək uzaq var. Birimiz dedik o.
0: Şimalı uzal tərəbdən mə ürümçü uzalı tərəb ki maşınlar köpdəydi o, masulu.
1: Programda mükafat alışıqalı pəqət idəyəmdə ötməydi o, dəb varız doktor. Ümüş ötməydi o. Talaşsın biz qoç olumuz. Birinin birimizdisi, amma imə bu oldu, dəb turvasım üçü, bir qızmaydı kən.
0: Yəmdə o, aşında bək... Ula əməliyyat özürüm üçün pulqajlar tamamen alalaydı o, doktor. Ləkəm də aşında qalışıb, biz bəyəndə bir yaxşı görüb. Bir asaq, deydiğen şunda bir...
1: Başkıcı oldu ki deydi.
0: Başkıcı oldu ki.
1: Açtak biz de depedik o. Ben mukafat pek ne hikmetim deyken. Mukafat beğen nesini ilip, bak işletse ya ki kese o nese. Başkıcı hoşu gitti ki adam. De. Niye mi bu nesini dedi, öyü kop koymu dedim o birinin beğen şu vakitte.
0: Kimge?
1: O an iki yılını aldı bir anlaşımız dedi o bir mukafat boyun besek. O ben belki özüm yakış görme dedi o.
0: Ne mi ne?

0: sağlamlıq nəhayət mühim. Bu etibar fəaliyyətini ötküz etmən. Dərhal 4006001929 4006001929-ğa telefon qılıb fəaliyyətə qatnışın.
1: Bu xalçamğa rəhmət. Axırda etibar fəaliyyətinin məzmununu yenə bir təkrarlab ötək. Haqsız orun tip verdi. 30 gün haqsız sınaq şiltsiz. Şiltib razı bolsanız pulni eyiga 199 yuandan 13 ayda tölep bolsanız boludu. Razı bolmasanız şərtsiz qaytarıb aladı. Bugün telefon qalanlarga 4 xil soğat berildi. Aldın telefon qalan 30 xeridar yuqarqı soğatlardan ser süzgüç üzükini 3 yıl haqsız almashtırıp berish, su tazalığışının süpitiga 3 yıl, yadroluq uskunalarning süpitiga 5 yıl kapalet qilish etibar faoliyatimizdan bahraman boludu. Zakaz qilish qiziq liniya telefon nomeri 4006001929. 4006001929. Axırkı fırsatını çın tutup derhal telefon qılan.
2: Uzaqdan telmirib yürüdü.
1: Qadirlik radio anlıqçılar programımızdan axırlaştırımız programı riyasetçileri Roşengül Basit
0: bilen Uşurcan Xızır
1: Növetçi Muharir Patigül Mehmet.
0: Xeyr xoş dostlar.
1: Xeyr xoş.

0: Hürmetlik radio anlıqçılar, anlavatqınanla 107.4 Qatna Sənət Radiosu'nın
1: Səpırınızdı bir sırdaş programısı.
0: Bu programımızni pakızlıq beyğişliğici tığları ötkür boğan tırık və tırıt tığlarını bazağısağın tırıt sodu çəklik şirkti alayda tələp qıgan. Anlıqçılarımızın uçuruğu qaraydıgan bozaq, ma Osman Baqqalımı uçuru yollabdı, mana mən çapcan ayızıdı türüp anlavatı mən pek uçuq çıqıvadudu avazınla digən kənə.
1: Onundan başqa tor taksi yasıncan deydi hazır ürümçi cənubi uguzaldı qıra bəkçikken deydi ha. Lakin yollar səl tosluş bakken yollardı hamdi.
0: Maqul. Ayşem güladımız turpan qarab mangan ke mana ma sayuludun turpan qarab manga yolunuşta ma yolun aydı normal avamı yaxşı. Şoparla bir xatarlıqı diqqət qılıb yol yürünla degen kənə yaxşı uçurlarını berib də buldu, tapşırıb aldıq, səfərlər yaxşı bolsun.
1: Əslində bu rəsmini nəmişə bizə yollab qoydunuz, düşünmədim qoyman.
0: Şunday mə onun üstüdə adam bir xil adamın könlü tazı nəm olmaydı ha bir rəsmkə o. Əmsə anlıqçılayan uçurlar bilan qatnışanlarını qarşı alımız və isə salonumuz Şinjan 1074.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata-anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik es qalımız. Qimmətimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşni xalaydı.

0: Yeni bir qatnaşqa ait uçur vaka dostlarına etkisek. Ürümçi şəhri Beijing şimali yolu boyudaki bir kısım ammevi avtobus bekətlerinin taxtısı nemi üçün çatqallıq içidi qaldı.
1: İkilinişçe, Beijing şimali yolunun cənabdın şimalıq bolğan yönlüşüde Ürümçi köytün tutaştırış liniyesi Lüydi Çın Oltıraq rayonu, Şüejing Çın Oltıraq rayonu, Anton şimali yoldan ibaret 4 ammevi avtobus bekətinin bekət taxtıları çatqallıq içidi qalğan. Cənubdan şimalğa sozulğan Ningji 1-ci kotisi, Anbei 3-ci kotisidəki ammevi avtobus bekət taxtları kökərtiş bəlbəği dəl-dərəx arasığa tikilgan. Beijing şimali yolu boyu tiklengen. Beijing şimali yolu boyudaki cəmi 8 ammevi avtobus bekətigə avtobus kütüş şipağı səplənmigən bolub, kün nurunu tosuş, yağmurdan saxlanış əsərləri kəmçilgən. Bununla başqa Ningji 1-ci kotisi kötürmü körükten ibaret iki ammevi avtobus bekitige bekat tahtısı orunutulmagan.
0: Ürümçi şehirlik ammevi qatnaş guruhi çeklik şirketi ticaret mulazimet bölümünün alaqadar mesulü mundaq tonuşturdu. Beijing şimali yoluda ammevi avtobus liniyesi içilgan dastlabki mezgilde bekat etrafidagi yollarının yürüyüşleştirilişi tehi mükemmel emas idi. Bekat tahtısı uğurlaştırılıp boğandan keyin tevallikteki kuruluş, bağ, orman tarmakları yolunun dairecisini östürüş ve kökertiş kuruluşunu kanat yaydırıp bekat tahtıları etrafıga Dərəx çatqallarını çıxıb, yeşil özümlüklə tədirici özüb çıxıb, bekət taxtalarını uruvağın. Təvəllikdəki quruluş, bağ, orman tarmaqları bilən udullaşdırılıb, avtobus kütüş şipağı pütkəndin kiyin bekət taxtaları yötkülüdüm.
1: Şunu umulan bir vaxtda Beijing şimali yoludaki qısmən bekətlərdə bekət taxtısı kəmçil buluş məsəlisi qarda yıqında bekət taxtaları orantılıb, bekət uçurları toluqlundu və mükəmməlləşdirildi. Ürümçi yukarı yeni teknikli kesipler terakiyat rayonu, yani yeni şehir rayonu kuruluş idarisi, katnaş idarisi, su işleri idarisinin alakadar mesulü nəx meydanı berib əhvalını təkşürüb, liniya boydaki ammevi avtobus kütüş şipanları kuruluşunu mükemmelleştirib, alğı sürüldüğünü

Yaqında Sanji oblastlıq Otur xalq sud məhkəməsi puxravi egiliknin taraqqiyatına mülazimət qilish və kapalatlıq qilish axbarat xəbərləndiriş yığınını açdı. Statistikaga asaslanganda Jonghua xalq cumhuriyetining puxravi egilikni ilgiri sürüş qonuni yo'lga qo'yilgandan buyonki 15 ayda Sanji Xuizu avtonom oblastidagi 2 darajalik xalq sud mahkamalarida puxravi egilikka chetishliq haq talab va sud ishlari delolariga norozilik arzi sunishni

0: ئېكسپورتى بۇلتۇرنىڭ ئوخشاش مەزگىلىدىكىدىن 6.8% تۆۋەنلىگەن. ئوتتۇرىچە دېلو ئاياغلاشتۇرۇلغان كۈن سانى بۇلتۇرنىڭ ئوخشاش مەزگىلىدىكىدىن 4 كۈن ئازىيىپ، تۈرلۈك پۇقراۋى كارخانىلارغا ئالاقىدار بېسىلىپ قالغان دېلولار ئىجرا قىلىنىپ 371 مىليون يۈەندىن ئارتۇق پۇل قايتۇرۇپ كېلىنگەن.
1: Sancı Oblastlıq Otur Xalq Sot Məhkəməsi Haq Tələb 2-ci Sot Kollegiyasının Muavin Kollegiya Başlıqı Sün Çinliyən, Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin Puxrabi İgilikini İlgir Sürüş Qanundiki Adil Rəqabətləşiş, Ticaretini Qiliplaşdırış Qatarlıq Noxtılıq Məsmunlarını Çördəb Çüşəndiriş İlib Birib, Qanunun Puxrabi İgilik Təşkilatlarının Bazarqı Baravər Kiriş, Türlik İşləb Çıqırış Amilleri və Amivi Mülazimət Baylıqıdın Baravər Paydınış Qatarlıq Cəhətlərgi Qarta Çıqarğın tüzüm orunlaştırışını düşündürdü.
0: Sancı Oblastlıq Otur Xalıq Sot Məkimsi Əxtələb 2-ci Sot Kollegiyasının Muavin Kollegiya Başlıqı Li Jingrong, Puxravi Karxanlarğı Mulazmət Qiliş və Kapalatlıq Qiliş Qalaqıdar Tipik Dilo Misallarını Umumi Uxturuş Qildi. Bu, Soda İşleri Toxtami, Xalıq İşçi Qarzi, Otura, Kiçik, Mikro Karxanlarğı Çetiladığan Ticaret Qatarlıq, Köpligen Macera Sahalarını Qaplıqan Bolub, Dilo Arqılıq Kanunu Düşendürüş Arqılıq Hüküm Qiliş Ölçümünü Birlik Keltürüp, Asasi Gavdi Ticareti Paliyetini İniq Kanun Yürgüzüş İttekçilke Bilen Təminləb, Puxravi Asasi Gavdilerinin Taraqiyyat Közlümsini Əqiqi Mukumlaştırışını Məqsəd Qılgan.
1: Sancı oblastırki 2 derecelik sot mehkimelerinin karxanlarga çetildiğin delolarını qarab çıkış əhvali əm qanun yürgüzüş kapaleti hizmetinin neticisi üstüde toxtalganda Sancı oblastlıq Otırxalıq sot mehkimesinin 3-ci derecelik Ali Sotisi Can Güyçin ondaq tanıştırdı. Bu yıl 7-ci ayıqıca Sancı oblastırki 2 derecelik sot mehkimeleri türlik puhravi iglik asasi gavdilerge çetildiğin dava delosudun 21.831'ni yeniden qobul qilib, 20.026 deloni sot qilib ayaqlaştırdı. Bu, boldırqı oxşeş mezgildikidin ayrım-ayrım alda 15.8% ve 21.3% açtı. Bunun içine yeniden kabul kılınan puhravi iglik asasi gavdisiga çetildiğin birinci sot haqtalab ve sot işleri delosidan 16.114 bulup, boldırqa oxşeş mezgildikidin 11.5% açtı. Puhravi iglikke çetildiğin haqtalab ve sot işleri delolarda narazlık arzı sunuş nisbeti boldırqa oxşeş mezgildikidin 6.8% tövendidi. Otturcu dilo ayaqlaştırılgan kün sani boltırqı oxşeş məzgildikidin 4 gün azaydı.
0: Boltırdın buyan Sancı Oblastıdaki 2 derecelik sot məhkimleri köpxil tədbirini tən qollanıp, puhravi karxanlarının qanunlu ququq mənpədiki kapalatlıq qılıp, qanunçıllaşqan ticaret sodu muhitini sicil əlalaşdırdı. Xizmət mexanizmini takamullaşdırıb, məxsus layihə və vəzifə tizimliki tüzüb, karxanlarga çetilidigan dilolarının iqtisadi cəhətdən körsətdigan təsirini bahalaş tüzümünü əməliləşdirib, soda sənayeçilərinin birləşməsi, bazar nəzarət qilish, başqurış qatarlıq tarmaqlar bilən həm türtkü bolub, təklif fikirlərini qəbul qılıb, ortaq idarə qilish birikmə gücünü mücəssəmlədi. Adil, yuqur önümlük sot qilishdi çıng turub, Mürekkep dilolarını inçik sot qilish, adetki dilolarını tez sot qilish, oxşaştırdiki dilolarını məxsus sot qilishini yolga qoyub, türlük ticaret asasi gavdilerini baravar qoğdadi. Bilim mülük hukukunu qoğdaşını yanımı küçəytib, yeni dəvir Fengqiao təcribisini əməldi körsütüb, köpxil mürəssə qilish arqılıq karxanlarının hukukunu qoğdaş tənirxini tövəllətdi. İcra qılış xizmətidə qatdıq buluş bilən yumşaq buluşunu birləşdirib, karxanlarga çetildiğən, besilib qalğan deylolarını məxsus inaqlab, şöpit piçətləş, tutup qilişini canlıq işlətib, inafətini əsligi kəltürüş usulüdən canlıq paydalanıb, qiyinçiliqdə qalğan karxanlarını qiyinçiliqdən qutquzdi. Qanun yürgüzüş funksiyasını paal uzartıb, şirkət, əmgək talaş tartış deyilolarını muvaffaq sot qılıb, karxanlarını ziyaret qilishqa tayınıb, qanunçılıq cəhətdən salamətlik təkşürtüşünü qanat yoydurub, xəvf xətərinin aldını iyiliş, tizginləş layihəsini tüzüb, tipik deyilo misallarını ilan qılıb, toxtam ülgü nüsxısını umumlaşdırıb, sot məhkəmsi bilən karxanlarının daimlik alaqılışış yolunu bərpa qıldı.
1: Can Güyçin mundaq bildirdi. Кейінгі қадамда Сонжи областырке 2 дәрежелік сот мәхкемелері сот қылыш механизміні сіжіл әлалаштырып, карханларға четілдіған делуларыны бежірішінің сүпті өнімінің өстірді.

Etirap növətçilik qılıb, qarşı vırğanda Ayat Mamatlıq vədisini gelişdi. Ayat kişilər çoxum qurban boğan səbdaşlarının qəbrisini saxlab, tuqallarının halıdın xəbər eliş gərək. İstutək tarab, Peşqədəm, Bəncan, Könlün teğda məngülük qəp qaldı. Kiyin hərbi səbdin çəkinib, yurduğu qaytqan Əmər Heyt təşkilinin urullaşdırışı bilən muqim xizmətke erişdi. Lekin şu işki yılda o Peşqədəm Bəncan bilən boğan vədisini esidə çın saxlab gəldi. 1970-ci ili o qağılıq inqilabi qurballa qabristallıqıqa xizmət xubul qıldıqalıqın anlab, qılçı işkilənmək muqim xizmətidin istifa verib, xizmətke təklif qılındı. O xutun ballarını elib, inqilabi qurballa qabristallıqıqa köçüb girdi. Şunondan itibaren Əmər Heytinin kündülü xizməti qabristallıqını tüzəb, rınlıq qılış, qabrı teşini sürtüş boldı. O çağda onun ən çox arzusu səbdaşları məngülük uyquda yatqan bocayını yeşillikka pürkəş idi. Köçə tikiş üçün o qəbristanlıqdan 4 kilometr yıraqlıqdaki su eliş noxtısıqı verib su toş idi. Pütünləy topa yol boğaşqa, sonu toşuqıca yol boyu silkinib su toşuqa qiyinçilik doğdurdi. O ailistikiləni başlayıp üç çaxlıq arvını iştirib, östan boyuq berib, suni bir nogay, bir nogaydın çeləki usub, üç çaxlıq arvığı urullaşdırıb, qəbristallıqqa bir qadam, bir qadamdın iştirib elib gəldi. Əmər üç cavlat 40 nəç yıldın buyan nurğun qiyinçiliklağı baş əgmək, 6000 tüptün artıq qarğay, yolğunni pərbiş qılıb, qəbristallıqni yeşillik pürgüdi. 2017-ci ili 73 yaşlıq Əmər aləmdin ötdi. O köz yumuş aldıda oğlu Ənvər Əmərgə mundaq üç arzusunu etdi. Yəni, özünü qəbristallıqı dəbini qılıb, səbdaşlarığa həmrəx bul. Ailistikilə Əmərini qəbristallıqının şərqi-şimal bürcükəgə dəbini qıldı. Şu yili 11-ci ayda onunğa ailistikilə Əmərini qəbristallıqının şərqi-şimal bürcükəgə dəbini qıldı. Şu yili 11-ci ayda onunğa məmləkətlik əxlaq nəmunəçisi dəb nam verildi. Ənvər dadısının orunda Beycinğə badi. Dadısının tapşırıqı və məsuliyyəti Ənvərinin zimmisigi düşkən idi. Ənvər kiçikdən tartıbla atanısıq əgişib qəbristallıqda turğan boğaşqa qəbristallıqnın həmi yerini, qaysı qəbirdəşinin xətləri susluşub qalğan, qaysı çığır yoldaki taşlarının boşab getgənliyini obdan belətdi. Məyli hava soğuq ya ki ısıq bolsun, boran çıxsun ya ki yamğır yaxsun, o həmişə qəbristallıqını bir ayılınıb çıxatdı. Qəbristallıqını quğdab gəlgən bu yıllarda o işki adamını qutquzub qaldı. 2026-cı ili 1-ci ayının 2-ci günü bir ayal Qaşqardan anısıqı təziyə bildiriş üçün kilib, qəbristallıqının aldığı kilib, aya canlanqallıqdan yərgə yıqılıb düşdü. Ənvər dərhal yügürüb berib, onu yöləb Dicurni xanığı əkirib, təsəlli bəgəş 120-gə telefon qıldı. Ayal səl isigə kilib, qəbristallıqqa kirmən dəb çıngdırıb aldı. Ənvər xatırcan bulanmay ayalından kəyindən əgişib mandı. İşik aldığı gəgəndə ayal yana hoşudun kətdi. Ənvər qutquzuş avtomobili yetib gəgicə, yerdə yükünüb oldurub ayalını qutquzdi. Ədsə ətigəndə qəbristallıqının düşəndirgücüsü Yang Juan onun bilən bu iş doğrusudu parandaşqanda Ənvər köp oylanmayla. Adam ərqandaq cayda yaxşı iş qılış gərək, dedi. 8-ci ayının 24-cü günü Yang Juan ötkən işlərini əslə pəs avazda. Bunun onun man qaldırıqan ən axırqı bir cümlü sözü ikənlikini oylapma baxmağan edim, dedi. Yəni bir qatım keçidə qatıq yamğur yeğib, qəbristallıqının bir quruq temi, bir quruq temi örülüb düşdü. Bir qəbri rımnıt qılış işçisi xiş taşqa besilib qaldı. Səhər saat 4-də Ənvər qəbristallıqını çarlab atqanda aciz ıngırğan avazını anlab, xişini kötürüb elib işçini yüdüb çıxdı. Qutquz velinğan işçi onu qucaqlab yığılab getkəndə o artıq gəp qımidi. Bəqat qarşı tərəfinin dümbüsügə yenik urub mədət bədi. Şunondan keyin o keçidi çarlaşını üzüb qoymadı. O hər günü tazlaş, çarlaş, dəldaraqlarını asıraş bilən aldıraş bulatdı. Lekin bir günlərdə bu xil cimcit qoğdaşının bir dillə toxtab qilishini heç kim oylab baxmağan idi. 2026-cı ili 1-ci ayının 5-ci günü səhərdə 56 yaşlıq Ənvər qəbristallıq Dicurni xanısıdakı karvatqa yıqıldı. Ənvərinin oğlu Əhmədcan o tuyuqsız ketib qaldı. Hətta tapılmaqçı boğan gəplərini mə eytam idi. Lekin onun ən arzu qılıdığan işinin minin qəbristallıqını davamlıq yaxşı qoğdab, saxlışım ikənlikini obdan bilmən, dedi. Biz ulanın ailəsdikilə. Əhmədcanın ballıq çağları qəbristallıqda ötkən bulub, bovusunun qəbr

Qashqar Koni şəhərlik 3 aç ini ösmür artist Liu Jin bilən Beijingdə görüşdü. Bu il 7-ci ayda Qashqar Koni şəhər nayəsi Oğuzsaq Bazırı Tövənki Oğuzsaq kəndidiki 3 aç ini kənddə Jo Enlai Zonglinin rolun ağan artist Liu Jin bilən uçuruşub qaldı. Ulanın Jo Enlai bovamğa bizning hazır naytı bəxtlik yaşavatqanlığımızı etmaqçı degen bir cümlə sözü bütün torunu qapladı. Ula Beijingdə görüşüşke gelişdi. 8-ci ayının 23-cü günü bu 3 ösmür Beijingə yetib gəldi. 8-ci ayının 23-cü günü ula görüşüş vədəsini əmələ gətirdi. Ula şu bir əğiz vədəsi boyunca 4000 kilometr məsafəni besib gəlib Liu Jin bilan görüşdü. Qashqar Koni şəhər nayəsindən gələn bu ösmürlər Liu Jin bilan illik quçaqlaşıb görüşdü. Liu Jin ballağa Beijing Daşöy'nün mektep iznikini tayarlap koygan bulup, o mındak dedi. Gerçi hazır silahının Daşöy'de okuyduğun vaxtınla bu müsumu, lekin bu mektep iznikinin silahının kelgüs tiki hareketlendirgüş küçünlağı aylını işini ümit kılmen.

0: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир районундаки мигманханды ятакасыңыз Мензир районунун белети согуп кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир районундаки мигманханды ятакасыңыз Мензир районунун белети Soğuk kılındı. Telefon 0996-2566-666.
1: Dostlarımızdaki uçurlarına bir karsak. Ahmet Niyaz Qarqash, Qaysar Ayal, Qatarlıq dostlarımız. Devamlı yaqtırıp anlavatkan özün köngül sözlerini kaldırıptı. Mavu Gauda Xartisi təminligən uçurlarına bir qarapaqayla itibak yolu. Minqva Qoçistin Xibin Nalluqıcı boğan bölək Cənubdün Şimalığa iğir dostluş bakan. Mavu qarı qızıl bu qaptu. Qaramtul qızıl. Onundan başqa Suju Şərq Qoçistin Qoşumçili Yinchuan yoludun Beijing Cənub Yolqıcı boğan bölək Şərqtin Qaribke tosluş ba. Davan Beylu itibak yoludun Dondaliyan Qaribi Qoçistin boğan bölək Cənubdün Şimalığa tosluş ba. Wuxing Şimali yolu, 5 yıldız Şimali yolunun koşumculu, Wenchuan Garbi yoludun 5 yıldız Cenubi yolgucu boğan bölük, Şimali'den Cenubka tosluşba. Şisan yolu götürmek örgüden, Şisan Garbi kutsuzucu boğan bölük, Şarıktan Garbi'ye tosluşba. Dostlar tövende Abnum rayonumuzdaki 16 şehrinin kelgüs 24 saatlik avaraydın aldım məlumat anlayımız. Örümcide hava uçuk, temperatura 17-dən 29 selsiya gradus qıca. Altayda hava uçuq, temperatura 12-dən 25 selsiya gradus qıca. Çölçəkdə hava uçuq, temperatura 14-dən 29 selsiya gradus qıca. Qolcada hava uçuq, temperatura 16-dən 34 selsiya gradus qıca. Bordalada hava uçuq, temperatura 14-dən 28 selsiya gradus qıca. Qarmayda hava uçuq, temperatura 17-dən 30 selsiya gradus qıca. Köytündə hava uçuq, temperatura 14-dən 31 selsiya gradus qıca. Şeyxancada hava uçuq, temperatura 13-dən 30 selsiya gradus qıca. Sancıda hava uçuq, temperatura 16-dən 31 selsiya gradus qıca. Qumulda hava uçuq, temperatura 14-dən 34 selsiya gradus qıca. Turpanda hava uçuq, temperatura 26-dən 37 selsiya gradus qıca. Korluda hava uçuq, temperatura 20-dən 34 selsiya gradus qıca. Aqsuda hava uçuq, temperatura 19-dən 33 selsiya gradus qıca. Atışda hava uçuq, temperatura 20-dən 32 selsiya gradus qıca. Qashqada hava uçuq bulup keyin bulutlundu. Temperatura 21-dən 33 selsiya gradus qıca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 21-dən 34 selsiya gradus qıca. Ürümçide hava uçuq, temperatura 17-dən 29 selsiya gradus qıca. Avaraydın, məlumat anlattıq.

yazgan Kim bilər qacıdiki hər taldan qancılık mehnatını qılıdu bayan deyən misralarını misal elib təlim birətdi. Məktəbkə kirgəndən kin, dərisli kitablarını oxuş arqılıq biz hər bir taldan aşlıqdan asan qolğı kəlməydi qalığını bildik. Aşlıqını həm güzəl durmuşumuzunu qədirləyliyik.

Şoförlərinin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeleme. Şundaqla güzel əxlaqın ifadəsi. Piyadələrin signal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşğa tegişlik iş. Avtomobillər piyadələrin bexatarlığı üçün onlara yol bergen bolsa, piyadələr mə illiq qalıb egisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

Tamamlıqda sana abad gəvçürlər qıraydıqan masa qalım canı uçurkenə yaxşımın tıllıra ba müşu Guanghui görgüdün xonşalı uçıqış eğzıqıcı boğan müşu Cənubdan şimal qırap mağa yolunu iştiki müşu Fudo yeni qoşumcu yolda abduma bula biraz köprəkən bulub mu müşu Şaoşimırdın ki nekəgə vaxta abduma bula biraz köprəkən gəvçürlə vətibdə rəhmət Onundan başqa Ali apandım uçurken Xinhua Beiludan Minyuar Xilu uçu boğa arlıqtım abduma bula biraz köprəkən digə uçurna vətibdir rəhmət. Onundan başqa abdusamadın uçur qaraydıqan bolsaq Şanşaqı Lijau Chaudan Donarxan uçu boğa arlıq qaribdən şara qarapmağa yolun iştə yollada abduma bula biraz köprəkənlikin tozulub qalan əhvalla yox digə uçurna vətibdir rəhmət. Uçurunlan tapşırıp aldıq.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi havarayda məlumat anlatdığımız Ürümçidə 8-ci ayın 27-ci günü keçirən 8-ci ayın 28-ci günü gündüzgəcə hava ucuq temperatura 17-dən 29 Selsiyə qədər çıxdı. Ürümçidə 8-ci ayın 28-ci günü keçirən 8-ci ayın 29-cu günü gündüzgəcə hava ucuq temperatura 19-dən 33 Selsiyə qədər çıxdı. Ürümçidə 8-ci ayın 29-cu günü keçirən 8-ci ayın 30-cu günü gündüzgəcə hava buludluq temperatura 22-dən 35 Selsiyə qədər çıxdı. Buludlu 3 bal şamal çıxdı. Hava rayda məlumat anlatdı.
1: Lift tuyuqsız toxtab qalğanda hərgiz oduqma. Lift içkini zorlap aşma. Qalayımqan səkirmə. Bu vaqtda qutuluş üçün qanç tirkəssiniz, şunç xətərlik. Toğır məşğulat 3 qədəmni öz içik alıdı. Birinci, besiş. Barlı qəvətin künüpkilərini besi bitiş. Bu vaqtda ciddi tormuzlaş inkas qozğuldu. İkinci, yülünüş. Lift timiga yülünüp, iki putni sel kerip, tizni igip, qol bilən tam yüzünü tutubiliş. 3-ci, telefon uruş. Lift içigi çaplangan məxsus qutquzuş telefonuna telefon qılganda, qutquzuş xadimləri şu oranını ən tez bekitələydi. Teniş halətdə qutquzuşunu saxlaş, ən yaxşı bolğan özünü qutquzuş soludur.
2: Uzun bu tükə bilir bir yay çıxmaqlı.
3: Şu,
2: Mağdıq.
4: Dadu, Abdumobilning tuyulgini bir ichib bera, singlim bilan manzur ko'rmayman bo'layli.
5: Ma'qul, yana jinim dada. Akam bilan bijam turmalay.
2: Bo'lmaydi, balam, bek xatarlik.
5: Ma'qul, yana jinim dada.
3: Voy, mayli bir ichib beringa, birdam sagidab meg'vasu.
2: Unda degan bilan.
3: Voy, voy, ichib beringa, ichib beringa.
2: Ahmaylamsa.
6: Nimdigan chiroyli.
2: Balam, ko'zim acha.
3: Oyoq bizga.
2: Balam.
3: Kim qisqalochi qutqizinglar?
2: Qutqizinglar.
7: Ota-onalar

Özünüz ve başkalarının bir xəterlik üçün avtomobilini asara qaydan belgelik aralıq saxlan, sürətini aşırıb etmək bir xəter avtomobil heydəb tenicaman öyünüz qaytışınızı ümid qılmız. Hörmətlik radio anlıqçıla qatnaş liniyası proqramımızın yaxdırıb anlaşılanı qarşalımız, mən proqramı riyasetçisi Hidayet Qız Şemşidin. Qatnaş liniyası proqramısı Şincan Radio Televiziya Stansan yeng taratqo əpsi Sılu Şeting'də masqadam dağıl doldu. Proqramımızın Sılu Şeting əpsizdimi anlaşılanı qarşalımız. Dostlar, programımızda başlayıp aldı. Qaysı yollar ketib atsizlar? Sizlar ketib atqan yollarniki hozirgi qatnash ahvoli qandoq? To'silishbami yoki ravonmi degandakka, bexatar yo'l yurgan asosda o'zingizlar ketib atgan har qaysi yo'l belgilaridan yo'l uchori, may gaz uchori bo'lsanglar bo'ladi. Undan boshqa qatnashga doir so'raydigan savollaringlar bo'lsa, so'rsanglar bo'ldi. Yana shundaqlar, ham shu yo'l uchori, may gaz uchori beramaydim, lekin meningki programmaga qatnashish o'yim batti deydigan do'stlarimiz bo'lsanglar, o'zingizlarningki programmani anglayotganliginglarni bildirish orqaliqmi programmamiz qatnashsanglar tamam. Мен болдук, кызгын каршы алмыз. Алды билан гауды харитсиги бир кысым жол белектердинки азыркы катнаш ахвалы карап баксам, Бейжин отур жолу, яны Хынан шарк жолудан Кашкар шарк жолугуча болгон арлык жаныптан шималга автомобилдер көбүрөк азыраак тосулуш бар экен. Шихон шарк жолу, яны Вушинглудан Шихон гарбы жолугуча болгон арлык шарктан гарбыга автомобилдер көбүрөк азыраак тосулуш бар экен. Дондалян гарбы жолу Şimaldan janubqa avtomobillar köprek azraq tosulish bakin. İhtipaq yoli, yani Jinludan Minhua kotisgıcı boğa arlıq, Şimaldan janubqa avtomobillar köprek azraq tosulish bakin. Suju şarq yoli qoşumcu yoli, yani Yinchuanludan Beijing janubi yolgıcı boğa arlıq, şarıqtan qaribke avtomobillar köprek azraq tosulish bakin.

Gülüsümlük dostumuz məşhur Seyfiyana aldıdın toz can kəldim yollar ravan deydi. Buldu rəhmət. Yeni qarsam Əliyə. Əli məşhur yə əlludu rüyda tərəb qarab maldım. Optomobillə bək köp məməs normal kitabatımız deydi. Buldu rəhmət uçuranlığa.

0: Yana dostlarımızdan kəgə uçurla qarsam Qashqar taksi. Vəndə Guangchangdan Xocazan kəldim. Yollar avan tosulub qeyilşla yox deydi. Boldu, səhər bulbulu sizin qarşalımız. Xoş gəpsiz. Onun başqa Nurnin ki, avazlı uçur itib gəldi. Anlayli, Nur, qaysi yol biləklədin, yol uçur bədikin. Nur.
1: Qar verirdə, bahar yollarım xoş gəlmi sıravarkən, Xonda qəstə kəşərim, normal qaz verirdə. Öçürətsin, maşı yox deyilətsiz.
0: Buldu, rəhmət uçurunuzqa. Səhər bulbuli. Buldu, buldu. Sizin qarşalımız davamlıq bir xətər yol yürgən asaslı yolu fçörü bəgəysiz.

0: Dostlarımızdan Nura yol xəbəri birəy qalibiyyət yollarımı qoşulun iştiravan. Deydu, Buldu, buldu. Abdurayimjanın ki, avazlıq uçur yetip kəpti, anlaylı, Ey bu, Abdurayim kamken,
1: Kuruyuz yerde bir tut, priyaset topuz dosa yakınsa, ibaret kutsamşını yakınsa.
0: Yakşı.
1: Dikirlik alsaymış, sonuç donuk otan, kodunu yok sayılır, pargo sen yolu. Cenab-ı Aydan mı yolu yığırdın, Ali Sim Hoca, yani tarif katla şirketten aldı yolu yığırdın kendi yolları.
0: Buldu, rahmet uçuranızga. Badam taksi, yakı iştipak yolu işarıqdan canıb qarab meyğişdən maşinlan səl köpürək deydu. Buldu, rəhmət, uçuranlığa, dostlarımın üçün də qızğınlıq bilən ər vaqıt proqramımızğa qatnaşqa isilə.

Dostlar, diqqətinizə davamlı qatnaş bilimlərinə aid sual-cavablar da olsun. Motorlu qatnaş vasitələrini haydigəndə çıraq işiltişə aid qandaş belgilimlər var? Motorlu qatnaş vasitələri keçidə yol çırığı olmayan, yürüş yaxşı olmayan yəki tuman, yağmur, qar, çağ-tozan, müldür qatarlıq körüş dərəcəsi tövən bolğan əhvalda yol yürgəndə aldı yürüş çırığı, dairə körsütüş çırığı və arxa çırağını yandırış kerak. Lekin oxşaş yönləşdə getiyatqan avtomobillər bilan yaxın arlıqda yürgəndə yaraqni yürüş çırığını yandırışqa bolmaydı. Motorlu qatnaş vasitələrini tumanlıq küllərdə heydigəndə tuman çırığı və xətərdən siqnal veriş çırığını yandırış kerak. Motorlu qatnaş vasitəsi keçidə ciddi aylanma, yontu yol, əgmi körük, piyadla ötüşmə doğru yolu yəki qatnaş siqnal çırığı yox, yol iğzirdən ötkəndə yıraq yaqınlı yortuş çırığını növət bilən yandırıb işarət qılış kerak. Onundan başqa motorlu qatnaş vasitələri solğu burulğan, solğu yol özgərtgən, yandap ötməkçi bolğan, avtomobil toxtutuş orundan ayrılmaqçı bolğan yəki keyniki burulmaqçı bolğanda müddətdən burun solğu buruluş çırğını yıqış kerak. Оңға айланғанда автомобиль yolunu оңға өзгертмекчі болғанда, яндап өтіп болғандан кейін, әсілдікі автомобиль yolға қайтқан, yol бойды тоқтағанда, мұддаттан бұрын оңға бұрылыш чырғыны еқіш керек. Dostlarımızdan Xiaomuti isimli dostumuzdan Sanfan Gobek Tosuq deydi, avtomobillar cex deydi. Oblat Xotin taksiya, Xotin şəhərinin Yurunqaş bazardan Xotin şəhərgə minişda birinci körükdə maşini bir qədər köp, lakin iğir tosuluş yox deydi. Buldu Xotinki dostlarımız, müşə uçurdan ünümlük paydalanıb qağaysılar.

Dostlarımızdan Şaupa isimlik dostumuz. Mən hazır ciddiyim şu Xuanxılı Cungi doktorxanasına barmaq istəyirəm. Qaysı yolla bilən mansam tosuluş yoxdur. Məşini bildiğin dostlarımız bolsa bir dəpəgən bolsa deydi o. Abdu akımız yolu fıçırı, qalibiyyət yollarda maşilla bir az köpürək, yan avat yollarda mı maşilla köpürək deydi o, buldu. Rəhmət fıçırınızı. Dostumuzdan sel ciddi oxşaydı o, həmiş o Xuanxılı Cungi doktorxanasına baratdım. Qaysı yoluna tallab basam tosulmayı mağa mən deydi o. Şunun qıbır tosuluş bulmağa yol biləklərini dəpəgən bolsanla dostlar. Nur. Yol xəbər birək, Guanghui körüknün asıdakı yollarımın qoş yönlüşü maşini səl köplikin, tosuluş yox, deydi o, buldu. Rəhmət, uçurunuz, ha?

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl töləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik es qalımız. Qimmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

emisirlik dostumuz hem şu Beygwang çağınınki etrafıda otomobilla bek köp deydu. Buldu. Dostlar, əmdi Ürüm şəhərinin kəlgüsü 3 günlük hava raydın məlumat anıltımız. Muşu ayına 27-ci günü, keçidən 28-ci günü kündüzgücə hava uçuq temperatura 17-dən 29 Celsiya qradus qıcə. Muşu ayına 28-ci günü, keçidən 29-ci günü kündüzgücə hava uçuq temperatura 19-dən 33 Celsiya qradus qıcə. Muşu ayına 29-ci günü, keçidən 30-ci günü kündüzgücə hava bulutuq buldu. Temperatura 22-dən 35 Celsiya qradus qıcə. Hava rayımı kündüzgünü yaxşı buldu ki, yəni sildik yəni. Yeah.

Radio anlaş dostlar, qatnaş liniyasi programımızdan axırlaşdırımız. Yaxtırıb anlığan programımız qızğınlıq bilan qatnaşqan hər bir anlıqçılığa köpdən köp rəhmətimizi bildirimiz. Rəhmət sizlərə. Program riyasətçisi Hidayət Qız Şəmsidin, növbətçi muharrir Malik Həsən. Əmdə diqqətinizlə 107.4 qatnaş sənət radiosunun yollarınızda bizə mərhəb programı olsun.

0: Şincang Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincang Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Şincang Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 27. günü, Peyşembe.
1: Abal, habar ayığı nəzər selip bakaylı. Bugün keçidən ət günüzgece ili dəryası vadısının Canobidiki Tağlıq rayon, Canobi Şincağının Xərbidiki Tağlıq rayon, Xotən Vulayetinin Canobidiki Tağlıq rayon, Aksu Vulayetidiki Tağlıq rayon, Bayınqlu Noblastidiki Tağlıq rayon, Qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğur, bəzi caylarda otural ya ki qatlıq yamğur yağdı. Cənubi Şincan uymalıqı Şərqi Şincanın qısmən rayonlarda 35 Selsiyə qradusun aşılığan yuqarı temperaturlu qabarayı görülüdü.
0: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin əhət gündüzü geçə hava uçuq bəzdə bulutluq buludu. Tövən temperatura 16 Selsiyə qradus, yuqarı temperatura 29 Selsiyə qradus buludu.
1: Əndi bu qitimki proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurumuz.
0: Avtonom rayonluq partiya komiteti daimi komiteti yig'ini ochib, boshchi Xi Jinpingning muhim so'zi, muhim yo'l-yo'riqining ro'yini o'rgandi, izchillashtirdi. Afatdan mudofiyalanish, afat zinini yenikiltish, afatdan qutqizish va bexatar ishlab chiqarish qatorliq xizmatlarni muhokama qilib o'rinlashtirdi.
1: Chen Shaojiang, Avtonom rayonluq partiya komiteti partiya qurilishi xizmati rahbarlik guruhining yig'inini riyosatchilik qilib boshladi. Yig'inda bosh shuji Xi Jinpingning muhim yo'l-yo'riqining ro'yini chuqur o'rganib izchillashtirib, sotsialistik zamon belashgan Shinjang qurilish

0: qulaylıq yaratıp, ixtisad cəmiyyətinin yuqur sifətlik tərəqqiyatına küş qoşmaqda. Yaqında Qulji şəhərdəki ili dəryasından alqıqan 6-cı çoğun körük, Çongqing yolu çoğun körükünün türük olanı buruqlaş başlanıp, kuruluş, asası gəvdi kuruluş baskıçıqı kirdi. Bu türünün umumi uzunluğu 1,173 kilometr bulup, umumi selindiğin məbləğ 500 milyon yuandan aşıdı. Körükke müstakil münarsıman qeybaş tartılgan aldın yasalgan kiçik sanduqsıman lim birikimi kurulması maslaştırılgan bulup, saatlik süreti 60 kilometr. Koş yönlüşlük 6 avtomobil yolu kılıp layi hələngen. Qulji şəhərlik qatnaş transport idarısına vəzipi bilen çeni qışqı bargan idarının muavın başlıqı Nijat Ənvər muhbiri mındaq dedi. Törüp ütkendinkin rayon qatnaşıdaki boğmu halətini önümlük raballaşdırıp, şəhərinin qatnaş əndiyesini əlalaşdırıp, amının səpərgi çıxışı kolaylıq yartılıdı. Bu, şəhər funksiyasını östürüş, yerlikinin ixtisadi tərəqqiyatı türkü buluşta entayın mohim əhmiyyət giygen. Ölkülü 239-ci liniyası, Vusaybən Cimsar Nakiyası taş yolunu özgərdiş, kenaytib kuruşturi omam gözlü karmay yatquzuş baskıçıqı kirdi. Bu türünün omami uzunluğu təxminən 89 kilometr bulup, saatlik süreti 100 kilometr kılıp layi hələngən. Türüp ütkendinkin, Şərqi Jonqar İxtisad Texniki Tərəqiyyat Rayonunun sırtkı karta öz ara raballaşdırdığın, öz ara tutaşdırdığın qatnaş qol liniyasiga aylanıdı. Cimsar Nakilik Qatnaş Transport İdarisi Partiya Qrupsının şujisi Liu Xiaorong mındaq dedi. Törüp ütkendinkin, qatnaş besimi zor dərəcdi yeniklep, qatnaş vaxtı 40%-dən köprək qısqıraydı. Bu mezgilde Bayna Yazı Garbi Çoğun Körükünü özgerdiş kenaytip kuruş durumu süratini tezletiş mezgili gekirdi. Bayna Yazı'daki Şida Çao Körükü ölkülü 307. liniyasının yadroluk tügünü. Şundakla Bayna Yazı Bazırının Garbi kirip çıkıdığan aşkışlıq boğuz, mohim yol. Əslidiki, konu körük avtomobil yolu tar bolğaşqa, besiq məzgildi qıstancılıq bulup, beyxətərlik yoğuşurun xəvbi gəvdilik idi. Bunun üçün, Bayna Yəsi, Omami Selmisi, 120 milyon yuan bulğan, Şida Çao körükünü özgərdiş, kinaytif kuruş kuruluşunu başlap, Naya rayonu yol toru kurulmasını əlalaşdırıp, şəhər gezi maddi əşya obrotunun aylınışını, raballaşdırışını pilalladı. Bayın ahiyası Şida Çao Körükünü özgertiş, kenaytiş kuruluşu türünün direktori Çin Yongshin, bu türünün 76%-nin tamamlan qallıqını tonuşturup mındaq dedi. Körükünün barlıq törük ulu kuruluşu tamamlandı. İlgirki kuruluş süretiden 2 ay burun tügettik. 8-ci ayının ahırgıca körükünün 10-20'ni kuraşturup buluşunu pilalladık.
1: Stansımız muhbiri Leymin haber kılıdı. Şinjan İpek Yolu Əla Süpetlik Meyvi Köktat Pişiklaş Yenilik Yartış Tatqiqat Orni bugün Ürümçidə yopuq geçip kuruldu. Bu orun Şinjan Meyvi Köktat Kəsbinin pən tatqiqatıdaki kəmtüklikini toluqlap, kəsib süpütünü östürüp dərəcisini aşırışqı türtükü bolub, çət əl bazarlarını yetişqi küç qoşudu. Şinjan İpek Yolu Əla Süpetlik Meyvi Köktat Pişiklaş Yenilik Yartış Tatqiqat Orni Şinjan boyunca tuncu başlamcı kəsiblər ittifaqığı tayinib bərpa qılınğan pən texnikidə yenilik yartış süpüsü bulup, akademik mütəxəssislər, ali məktəb, tədqiqat yurdu orulları başlamcı karxandan ibarət üç tərəfinin gücünü mücəssəmləgən. Karxanla sual çıxırış ixtisaslıqla cavabın tepiş, bazar sualını təksürüş mexanizmığı əməl qılıb, Şinjanın meyvi köktat kəsbini kəsibləşkən pən texnikidə yenilik yartış tırkı bilən təminləydi. Şinjan şehirden yemeklik çeklik şirketi bununla katlaşkan karxanlarının biri bulu süpüti bilen dikkatini Lazının özgüç kesip zencirigi merkezleştirip tetkikat orduğu tayinip her tarafleme texniki yenilaşını kanat yaydırıdı. Şirketin baş müdiri Çınhua mındak dedi. Her kaysi çoğun tetkikat yurti orulları bilen hemkarlaştık. Ula biz oturgu koygan temi ihtiyacımızı karta tetkikatını kanat yaydırıp bizine naayet yakşı tetkikat neticisi yıkılıdı. Tetkikat orni aldıngı mezgilde şokla, lazı, uruk plazması baylıqıdın 40 türünü zapas sakladı. Bunun içi de 3 türü devlet içindeki uruk plazması sahasındaki boşluğunu doldurdu. 24 türü otları Asiya bazırı yüzlengen, məxsus pişiklindiğen sort kem

0: ve asosiy katlamda uzak muddet hizmet kılgan yetiştiriş yoğuşurun küçüba kespi texniki tayançılarga muhabbiq mayillaştırılıdı. Jongo yezdiklik taşüsü suçluk ve əkli iktidar kuruluşu şöyüyenin muavın başlıqı Ding Rishin mundaq dedi. Biz Adem Küçübaylıqı ve İctimai Kapalet Ministerliğinin 7. Türkümdeki alayet yetiştiriş planının təlbi boyunca alayet yetiştirildiğin kursantlarını tərbiyeleşini yanımız oraydımız. Şincan'ın su ticep suğuruş işleri cahitde sünni əqil arqılıq su ticeydiğin yezdikliğinin tərəqiyatı kuvvet koşup, bir qadar ilgar texnikalarımız arqılıq Şincan tuprağıda yanımı ilgirilgen halda neticilerini aylandırıp, əməliyleştirip, yıldız tartkuzuşku tırışımız.
1: İstansımız kabri. Abdanım rayındaki caylar bütün ceryallak. Xalik demokratiyasını əməldi görüstüb, xalik kurultiyi vəkilleri alaq ponkiti noktisini icadi bərpa qılıb, məsuliyyatına ada qılış istikamını otlaq, çarvıçlıq rayonu, kəsib baxçı rayonuqı kengaytib, hər millet ammısının kən köləmdi fikir təklif elib, amma köngül bölübatqan işlarığı pahal inkas qaytırıb, ғəm əndişisini tügətdi. Nilqın ayasının Qaratöp yezdiki yaylaqda kigiz öy, xalq qurultiy vəkillərinin muqim alaq ponkiti qılınıb, ammanın məsili inkas qılışıqı qolaylıq yartıldı. Çarvıçlıq rayonu çət yiraq bolğaçqa, ilgiri çarvıçlarının arzu tələblərini inkas qılışı qolaysız edi. 2023 yıl 6 ayda bu cayı kigiz öy alaq ponkitini icadi təsis qıldı. Xalq qurultiy vəkilləri hər həftədə növbətlişib punkt tuturub, növbətçilik qılıb, çarvıçlarga səmimi mülazimət qıldı. Xalq qurultiy vəkilləri çarvıçla inkas qılğan çarvıçlıq rayonunda yan telefon signalı bolmaslıq, xəbərləşiş ravan bolmaslıqda qiyin məsələlərini gözdə tutub, funksiyallik tarmaqlar bilən faal udullaşıb, xəbərləşiş asasi punkti quruşqa türtkü boldı. Nilqın ayası, Qaratöp yezisi, Qarıöy kentinin kadri, Altınbay, Urakbay, muhbiri qımındaq dedi. Bultur 5. ayda köşme xəbərləşi şirketi signal munarı ornatdı. 9. aydın başlapla signal naçarı buluş məsələsi həll boldu. Nilqın ayı, Qaratöp yezili xəliq qurultiyinin rəyisi, Ləzzət Ənvər mundaq dedi. Qaratöp yezisinin Tangbalidiki Qarıöy kentigiçe 110 kilometre kilodu. Amma nədi bolsa, xəliq qurultiy istikamını şu yerde qurduq. 2023 yıl 6 ayda çarvıçlıq rayonunda kigiz öy alaq ponkiti qurduq. Hazırgıça kent ahallarının 23 qiyinçiliqi arzu təlifini qobul qıldıq. Həmmisi asasən həl boldi. Otlaqdiki kigiz öydün kəsib rayonu qıç bolğan hər bir xəliq qurultiyi, özgeçə alaq ponkiti noxtisi vəkillərinin məsuliyyətini ada qılışıqı qolaylıq yaratdı. Kökdala şəhərdiki ili alaydı arqı mədəniyyəti kəsib rayonu, kəsib tüpüdiki xəliq qurultiyi vəkillər alaqı noxtisi təsis qılıb, işçi xizmətçilərinin qəlib sadasını anladı. Kəsib tərəqiyyatı ait təkliflərini rədlədi. Abdonim rayonlu xalq qurultiy vəkili Şincan ili alayda arqı kəsbi payçaklıq şirkti Araq eçitiş 2-ci zavodi sexinin modiri Lo Jianzhong mundaq dedi. Həmisi işçi xizmətçilərinin oy fikri, təqəzzası, ixtisaslıqlarını yetiştiriş, bolubmu məktəb, karxanı birləşiş cəhətdiki təklifimiz qobul qılındı. Nəx meydanğa berib ziyarət qılıb fikir almaşdırğandılar, ondan yaxşı təklifni oturuğu qoyğulu buludu. Asas katlamda birinci septe kişilerinin hakiki yürek sadasını anlığılı buludu.
0: Emdi stansımızın alaqlaşış punktini en ihtiyaclıq caydı kuraylı diyen mavzudaki obzorunu anladığımız. Otlağının şikirsizdiki kigiz öyle xalq qurultiy vəkillərinin alaqlaşış punkti qaylandı. Kəsiblər Bağçı rayonu vəkillər alaqlaşış noktası kurdu. Şincan icadi yolda özgeçik xalq qurultiy vəkilləri alaqlaşış punkt noktasını uğurlaşdırıb, amma qayırdı bolsa, bazını şu yergeci kuruşda çıntırıb, vəkillərinin məsuliyyətini ada qilishini ammığı teximi yaqınlaşdırdı. Teximi illiqliqqa, teximi əməli ünümge iki qıldı. Yan telefon signalı bolmaslıq qiyin məsilisini əl qilishdin, məktəb qarxan həmkarlıqı təklifigə türtgü boluşqıca, xalq qurultiy vəkilləri iltimas tələblərini nöl arlıqda anlab, köngül bölbatqan məsillərgə yüz tura cavab qaytırdı. Bunun arqısında bir xil təşəbbüskarlıq bilan alğı ilgirləş qiyabıdı ba. Bu, ammının işik aldığı kilişini saxlaş bolmasdın, bəlki amma arsıq beriş. qanday qilish kerak

Dostlarımızın kəgən ən yeni yol uçurları bə. Nur digən dostumuz davə şimal yolları qoş yolunuşdə tosulub gətdi, maşinla köp dəb püçür beribdi və rəhmət dəb püçür bulduq. Əndən səhər bulbul ədimiz mu, bak gən ola ötübdü mənaq.

Koyunlu'nun teri aslında öz vədisini əməlgi aşırışı mavzuluq akbarat hikayesi dektanladı buludu. Dostlarımdaq bolsa programımızdan təpsilatıq diqqət qaqaysla. Öyde yalqız oltırıştın billi həmraq buluşqıca. Ağbaş Qadinas dostlar xatirisi bütün məhəlini illetti. 8 ayının 25 günü Ürümçi şəhri Midon rayonu Kazvan Koçu Başqarmısı Yülin məhəllisinin ahalisi Du Xinpeng Çin Könglidin hayacalanğan halda. İlgiri kündə öydə televizor görəttim, öy işlərini qılattım. Bir kündə aran nəçə eğizli gəp qılattım. Hazır konu qoşunlarım bilən

Qashqar Koni şəhərlik 3 aç ini ösmür artist Liu Jin bilən Beijingdə görüşdü. Bu il 7-ci ayda Qashqar Koni şəhər nayəsi Oğuzsaq Bazırı Tövənki Oğuzsaq kəndidiki 3 aç ini kənddə Jo Enlai Zonglinin rolun ağan artist Liu Jin bilən uçuruşub qaldı. Ulanın Jo Enlai babamğa bizning hazır nayti bəxtlik yaşavatqanlığımızni etmaqçı degen bir cümlə sözü bütün torunu qapladı. Ula Beijingdə görüşüşke gelişdi. 8-ci ayının 23-cü günü bu 3 ösmür Beijingə yetib gəldi. 8-ci ayının 23-cü günü ula görüşüş vədəsini əməl gəşürdü. Ula şu bir eğiz vədəsi boyunca 4000 kilometr musabını besib gelib Liu Jin bilən görüşdü. Qashqar Koni şəhər nayəsindən kəlgən bu ösmürlə Liu Jin bilən illik quçaqlaşıb görüşdü. Liu Jin ballağa Beijing Daşöy'nün mektep iznikini tayarlap koygan bulup, o mındak dedi. Gerçi hazır silahının Daşöy'de okuyduğun vaxtınla bu müsumu, lekin bu mektep iznikinin silahının kelgüs tiki hareketlendirgüş küçünlağı aylını işini ümit kılmen.

Dostlar, tövəndə Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik avaraydın aldı məlumat anlayımız. Örümçədə hava uçuq temperatura 17-dən 29 selisiyyə gradus qıca. Altayda hava uçuq temperatura 12-dən 25 selisiyyə gradus qıca. Çölçəkdə hava uçuq temperatura 14-dən 29 selisiyyə gradus qıca. Qolcada hava uçuq temperatura 16-dən 34 selisiyyə gradus qıca. Bortalada hava uçuq temperatura 14-dən 28 selisiyyə gradus qıca. Qarmayda hava uçuq temperatura 17-dən 30 selisiyyə gradus qıca. Köytündə hava uçuq temperatura 14-dən 31 selisiyyə gradus qıca. Şeyxancədə hava uçuq temperatura 13-dən 30 selisiyyə gradus qıca. Sancıda hava uçuq temperatura 16-dən 31 selisiyyə gradus qıca. Qumulda hava uçuq temperatura 14-dən 34 selisiyyə gradus qıca. Turpanda hava uçuq temperatura 26-dən 37 selisiyyə gradus qıca. Korluda hava uçuq temperatura 20-dən 34 selisiyyə gradus qıca. Aqsuda hava

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerde ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetli radio dinleyiciler, 174-dan hayırlı səhər proqramımızda davamlaşdırıbız. Amda sizlərni 174 qatna sənət radiosunun bugünkü bütün günlük proqramlarının anlatılışmaqdı və bir qism proqramlarının qısqıcı məzmunundan xəbərdar qılımız. Hazır anlatılatqan 174-dan hayırlı səhər proqramımız axırlaşqan dinkin, saat 7-dan 30 minut ötkəndə Vətən Minin Ailəm proqramısı diqtanlar boludu. Saat 8-dan 30 minut ötkəndə Ətiyənik Xəbərlər proqramısı. Saat 9-dan 15 minut ötkəndə Ətiyənlik Yollarınızda Biz Səmra proqramısı. Saat 11-da Səpirinizdə Biz Sırdaş proqramısı. Saat 13-də Minin Abdumobilin proqramısı. Bunun da ən yeni Abdumobil uçurları, Abdumobilqa ait bilim savadla, Abdumobil seti-setiviliş doğrusuriki uçurlar diqtanlar boludu. Saat 13-də Çüşlik Yollarınızda Biz Səmra proqramısı. 174 qatna sənət radiosunun hər gün 3 saat 13-dən 15 küçə anıtıldığın Çüşlük Yollarınızda Biz Səmra proqramısı Çüşlük aramınızın əhmiyyət qılğısı. Saat 15-də Qanun Sizgə Həmrah proqramısı. Saat 16-da Sizgə Rəhmət İtqınba proqramısı. Kişilər arasındakı mikir muhabbət tavsiyə qılındığın Yaxşı iş yaxşı adamlar arqılıq akitib küştarıqdırğın bu proqramının xənimət dəmlərini qoldun berib qoyma. Saat 17-də Gülğunçılar proqramısı. Saat 18-də Qatnaş Leniyesi proqramısı. Saat 19-da Kəşlik Yollarınızda Biz Səmrah proqramısı. Saat 20-dən 30 minut ötkəndə Şincan xəbərlərini anlayısla. Saat 21-dən 15 minut ötkəndə Təntərbiyə və Sağlamlıq proqramısını anlayısla. Bu proqramımızda ən yeni təntərbiyə xəbərləri, çiniqiş bilimləri, sağlamlıq saatləri diqtanlar boludu. Saat 23-də Səpirinizdə Biz Sırdaş proqramısı anlatılıdı. Saat 23-də Xayirlik Axşam proqramısı, bunun da Yeqimliq Naxşı Musikla Köngül Aramın adı boludu. Saat 24-də Sizgi Rəhmət İtqıma proqramısı anlatılıdı. Saat 1-də 174 Qatna Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı axırlaşdı.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqanlar 174 qatnaş sənət radiosundan bevasitə tutulatqan Vatan mening ailem programısı. Programımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqatçısı Sulushitingda bas qadamda anlatılıdı. Anlıqçılarımızın programımızni Sulushiting apps arqalıq anlışını qarşı alamız. Qani dostlarımızdan kelgan uçurlar qaraydigan bolsaq, to ismlik anlıqçımız, xeyirli sahri yasatçı, men bu radioni attingandan keşkiçe toliq anlayman dep to rahmat. İşleriniz oğuştuk olsun. Qaysar ayalı simlikadimiz məzmunlarını yaqtırıb anlapdı o naqşılardan hozırlanıbdı. Rəhmət bəgən uçurumuzga. Azizi simlik anlıqçımız mı? Programımızını yaqtırıb anlayıbdı. Rəhmət bəgən uçurumuzga. Dostlarımızın yana dağımlıq programımızga qatnışıb uçurlarını yollab duruşini qızğın qarşalımız. Vision Spumuzun numarı XC1074FM.
1: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү 8-нчи айда сууда ойнойдуган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилинде дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакыл ту Шинжаңдагы сайя деп тарыптынды. Мензир райондагы мейманканда ятакасыңыз Мензир райондун белети сооук кылынды. Телефон 0996 25 66 666.